106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel. Madagascar, Mirisa Kamnau est omni Pandaharana Malagasy eco du Capricorne eco Capricorne Zuma Capricorne de amni Facebook mousan tenen kuretsano eco Capricorne eco du Capricorne Zuma Capricorne si Claudia Sloufland Facebook i mi vantana ihany koa izy io a misy ni sary isakarazany ia ao amin'ny studio ny un rue de la solidarité aty amin'ny fréquence Paris pluriel zany azonao enona ny fandaharana ao amin'ny tranokalan'izao tontolo izao www.rfpp.net www.rfpp.net amin'izao le ora mivantan'izao amin'ny valora sasany ka hatramin'ny folora sasany androany alarobia toy ny isaky ny alarobia rehetra avatsy ny alarobia voalohan'ny volana zany no hatramin'ny folora alina adiny ray sasany ihany fa adiny roa foana ny rehetra ny alarobia ariva ohatran'izao a ny alakamisy alina amin'ny roambe folora alina ka hatramin'ny roa marainan'ny zoma ary ko ny alahady amin'ny folora maraina hatramin'ny roa ambe folora atoandro dia afaka andraisanao anjara raha miantso aty amin'ny 01 40 05 06 10 na 06 51 16 65 19 amin'ny WhatsApp izy koa mazonao atsona zany a WhatsApp telefona tsotra zany ary afaka koa zany a mifampiresaka eto amin'ny trano fitenenana zany aty mivantana raha makaty amin'ny trano fitenenana aty amin'ny boriboritany fa sivy ambe folo ny Paris ianao eto a Frantsa zany fa dia azo enona eran'izao tontolo izao koa miaraka amin'ny tranokalany tiako be teboka fr www.tiakobe.fr dia akoatran'izay moa ny fandaharantsika le amin'ny RFPP teboka NET sy ny RF CEMAP teboka FM no misy ny rakitra ny firaketana zany ny fifampirimana ny tahiriny ny radio ny fandaharantsika zany tahiry amin'ny feo fa ny amin'ny Facebook moa zany ny amin'ny politika vaovao ny Facebook ity dia ray volana ihany zany ny sary ao a dia mijanona mitapaka ary tsy azo iverenana intsony ka afaka ino moa ny anarany ity afaka enregistrena afaka tahirizina raha tsy diso ako a fa betsaka ihany zay ny tahiriziko izay fa tsy maharaka tsony ny memoara ny capacité an'ny ordinateur rehefa firy zay ny ordinateur rehefa feno tanteraka sy ny disque dur sy ny memoara rehetrarehetra e fa fantatra moa zany fa hoe afaka hiverimberenantsika ihany ny fandaharana isan-karazany zany a raha ohatra sitraka ao raha ohatra tsy mampaninanao ary raha ohatra mety aminao indrindrindra koa moa fa ny alakamisy zany a tsy mivantana la alakamisy amin'ny roambe folora alina fa ny fandaharana teo aloha no alefa zany teo aloha na ny androany na ny omaly na ny raha amin'ny manaraka zany a zay no averina rehefa alakamisy satria tsy araka tsony la miazakazaka makaty amin'ny roambe folora alina dia mody amin'ny roa maraina fa nefa na izanona zany a raha azo ataontsika ihany foana raha ohatra ny mangataka sy mila ary tena ilaintsika la izay zany satria malalaka foana ny sehatra ahafahantsika manambara sy milaza zay tiantsika tantaraina lazaina ambara fampahafantarina sy tiana ho fantatry ny rehetrarehetra hoe fantatrao ainao lalininao nozahanao nojerenao hitanao a na tetsy teros na nampitaina taminao koa raha teo ny fandaharana moa zany a adiny roa iaho teo a afaka mandray anjara averiko ny laharam-piantsoana aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo na ny telo amby telopolo enina raiky amby dimapolo enina ambe folo dimy amby enimpolo sivy ambe folo 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes avec Poupi, Ben Amar et Claudia Sloufland.

Domni fandarana malagasinao atrantsika eny raha sitrako misy lanonana karakarain'ny fikambanana masova raha sitrako ny enoazy zany satria ny association fikambanana eto France izy ity eto Paris any a Villebon sur Yvette no anaovana an'le lanonana amin'ny fa efatra ny volana avril ka zao zany dia efa hoe ampiomankomanana anao e ao amin'ny centre culturel Jacques Brel rue Jacques Brel any a Villebon sur Yvette le izy amin'ny fitora sasany ariva dia ny fikambanana masova no mikarakara an'izy io dîner dansant solidaire mazava ho azy ary association masova dia hoe Madagascar solidarité, volontariat et action. Et les tenants de l'OEA avril, nous, caracarani, fikambanana masova, les lanuna, amni fitura sasania, de 30 euros, ni fidirana, ra wanul debe, de 15 euros, kusa wanzaza, la tsakni, rumbefulu ton. Ao anatin'io 30 euros io ny sakafo sy le ao anatin'le 15 euros koa zany ny sakafo dia afaka mividy ny takila ianareo zany any billet fa afaka koa manome fanomezana satria ao amin'ny eloasso zany no ahafahanao mividy ny takila dia tapakila zany tapakila ahafahanao miditra ao amin'io lanonana ataon'ny zareo io ao anatin'ny 23 jours sisa no ahafahana mividy billet ozy izy telo amby roapolo andro fa firy androany fa raika ambe folo ny volana marsy tsika androany alarobi a dia zay voafetry zay ny andro ahafahana mividy ny tapakila zany dia izay le 30 euros zay fidirana ho an'ny olo-dehibe ho atsika dia latsaky ny roambe folo taona kosa 15 euros araka ny teneniko teo raha ohatra hiantso mila fanazavana kokoa bebe kokoa zany dia hoe 06 31 41 85 84 no azonao antsoina 06 31 41 85 84 ataoko amin'nytengiasy hoe aotra enina raiky amby telopolo raiky amby efapolo dimy amby valopolo efatra amby valopolo averiko a aotra enina raiky amby telopolo raiky amby efapolo dimy amby valopolo efatra amby valopolo na 06 10 76 93 59 aotra enina folo enina amby fitopolo telo amby sivifolo sivy amby dimapolo 06 10 76 93 59 zay zany ro ohatra andeha amin'io lanonana karakarain'ny fikambanana Madagascar solidarité volontariat et action io ianao zany a amin'ny fa efatry ny volana avril izy io zany amin'ny fitora sasany a any amin'ny rue Jacques Brel centre culturel Jacques Brel Villebon sur Yvette 91 140 Villebon sur Yvette ni à Sabotsy fa efatra ny vola avril amy fitora sasany 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel.

0: Ie tomni fandaharana malagasy. Tsika ihany anao, hira sy fekira no ifanesesy sy ny resaka ifanaovana aminao raha sitrakao. Nisy filazana taty aminako, tsy haiko raha hiantso ny olona nifanaraka hoe andao ifampiantso izany fa izy mahay manazava an'ilay izy kokoa nefa raha ohatra izany tantara an'ilay zavatra dia ohatra sao dia diso no teneniko eto ndraiky io indrindraindrindra tsy nysoratako fa tao andohako fotsiny nitadidiavana azy nefa ny fitadidiako efa fantatra reo ihany fa efa tena ambany dia ambany. Ka noho izany hoe bon raha bon tsy hoe bon fa hoe iteo raha ohatra afaka mifampiantso antsika rehetra izany eto amin'ity fandaharana malagasy tsika ity satria malalaka ny fifampizarana eto hoy aho hatramin'izay ary akoatrany hoe mampalalaka anazy tsy voatery hoe ahazo ny tombontsoa foana rehefa misy eto na ny hoe misy ny valiny ko na misy zavatra hoe antenaina be maka diro ohatra ninona satria fantatra ihany tsika fa samy ao anatin'ny ao anatin'ny na aloha tonga dia tsony hoe na kahihatra na tsy manana fahefana na tsy manana fahefana manao izany na tsy manana fitiavana koa fizarana na koa manana tsy manana namenatra izay koa na tsy manam-potoana. Le tsy manam-potoana aloha indraindray le hoe tsy manana fahasalamana le vatana efa tena malemy, ny saina efa tena somary vovo, ny fanahy efa tena miroroa koa dia tena mety sao dia lasa hoe ompavariraraka fotsiny koa nkambany no voalaza eto dia izay le ozy izy hoe tsika izany efa fantatra hoe ny fahalementsika olombelona tsy dia tena feno tanteraka fa misy ihany koa izany mahay mizara sy tia mizara sy mahafantatra ny hoe izao no to tsara tantaraina ihany koa fa mahay ary ti ary tena hoe mahavatra ka dia isaorana averiko foana ny fisaorana anareo anyreny ary izay taranak'ireny koa izay tena mbola nandimby sy nandova ary manao ny lahasa toy izany ka dia mamerina ny fankasitrahana sy fankatelemana andreo rehetrarehetra ohatran'izay izany. Ty ohatran'izao hoe misy hoe mahita lazaina hono izy hoe ny mahatonga antsika malagasy fadifady dia ao aminatin'ny atondry zareo hoe misy an'izany hoe misy fady voakeny izany dia ahoana hono ny antony hoe i mahita lazaina no mitantaran'ilay izy hoe fady voakena sy ny anton'ilay mahatonga ilay izy dia hoe mafetaka matetika izy io dia hoe fantatra amin'ny anarana nomeny tolo azy hoe azy ny tsy hinanana zavatra iray dia ary dia hita amin'ny toetra sy endrika hoe ara-bojanahary ilay zavatra fa ny amin'ny hoe voakena izay resahana eto dia hoe ny anarana nomena azy hoe voakena na ny hoe voan'ny hena dia jereo izy mahita ino moa nareo teo mahita lazaina fa tena hoe voniny na vony mihitsy le zavatra na ny endrika ny ary na somary boribory koa ilay izy mitsitokotoko be nefa sady vorovoro mitangorongorona izany dia hoe io no voany na voniny hena ka izany ary izy dia hoe voniny ve dia fihinana sa rehefa mihinana zavoka na mangy ianareo dia hoanina hatramin'ny voniny hony dia zany eo amin'izay mampiditra le fanamariako kely indraindray matetika tiako be satria izy eto tonga eto ako teneniko ilay izy satria sao dia adiniko rehefa avy eo dia aloha tonga dia teneniko mbola toizako ihany ny zavatra tenenina izay alohany hoe antony voalohany hoe voniny ve dia azo hoanina dia tenenina hoe le vonina zavoka avy hoanina na vonina zavatra avy ve dia hoe azo hoanina na manga hony kanefany ny hitako faraparany oviny eny dia azo hoanina ny vonina zavoka ny fomba fanamboarana azy ny tena hoe mila hay fa tsy hoe hoaninanina fotsiny ohatran'izao dia le vonin'ny zavatra maromaro mivonin'ny zavatra azo hoanina tokoholy fa tsy hoe rehefa voniny dia tsy azo hoanina ary vao mainka raha ny voniny no mety misy ny tsirony kokoa ary ny mety misy ny tena aina mahavelona dia le fady izany dia aloha hoe izay izany anazy hoe antony hoe voniny ve dia azo hoanina izay ny antony voalohany hoe zavatra mitsitokotoko vorovoro mitangorongorona izany hoe vonina hena ve dia mbola azo hoanina zay ny anazy izany dia izay le teneniko izay hoe misy olona misy firenena misy ny karazana fomba fandrahoana azy na fikarakarana azy tena azo hinanana le vonina zavoka hoy ny tena vonina mahasitrana mihitsy ny araha hoe dia tsy tadidiko izay momba ny diabeta angambany izay fa tsy Déjà le tenant glue j'ai tout ma tadi de nini na facile de taru pour une liste noire rot quoi ils ont vaki quoi tom joyu am naro yu donc déjà l'autre autre tenin nyan facile de rater nam car quoi c'était na vous c'était na mille j'en détenu ouais j'ai le is hein de faire rouge ici ma itala c'est na ouais manana yin qui a pour les petits tuk tuk ça les gens mille année là na dem sara sara kaku is yo de refa oui ni ou poulen ça j'en sais un ouais c'est un tamba ça fait toi de c'est un sara ka fask li antun nuet tu kunsi nanana le vokena zany ny dia hoe mifanohitra amin'ny hoe fiavanana zany izy io firaisakina ka tsy nohanina izay nifady azy le vokena satria hoe tsy ti an'izany misaratsaraka izany ny gasy ho ny raha teo tsy ti an'izany raha teo ny gasy le hoe misaratsaraka ono a izay a dia matetika koa rehefa hoe zava-masina de fady an'ny tsika malagasy hoe amin'ity resaka lazainy ity a fa tsy hoe ho rehetrarehetra akory de satria mampisitokotoky asina hoy izy a de mampisaratsaraka asina tsy mahamasina zavatra tao zany le izy de ny fadiana fa hoy ny oabolandrasana hoy ny lahatsoratra ato hoe firaisakina no hery zany hoe fikambanana de zany zavatra ohatrany ataon'le voakena zany le mitsitokotoko misaratsaraka hafahafa be miavakavaka zany de tsy mety amin'le fomba amin'le mahatonga azy lasa fady ny nanana azy anisany a de ny fampiasana ny hoe voakena hoy ny raha ny any ambanivohitra zany a de dorana na atono eo apotitry ny voasary de vokatra be ny voasary hony zany hoy ny fomba de satria ny voakena boribory be a de be sady vorovoro maro a de irariana ny voasary mba ho boribory mitangorona sady maro a de vokatra ihany izy zany zany hoe ao anatin'le hoe fikarakarana zany le izy ny tena mariny rehefa ataonao zay a de tianao zany mikarakara n'le zavatra anananao a de ketakenainao kojakojainao a de fantatrao fa tsy maintsy amokatra iny rehefa karakaraina ohatran'zay fa zay ao anatin'le finoana zany hoe zay atao alohany hoe raha tiana ho vokatra zany ny voasary ny ao any ambanivohitra any amin'ny madagasikara zay ny ataontsiny hoe dorana na atony eo ampotitry ny voasary de vokatra be ny voasary fa misy ny hoe omana azy a misy tsy fady a arakaraka ny razana izy io fa ny antony tsy hinanana azy no nazavainy izy izy teo mizara tsytadidiko sady de misy hoe tantaran-drazana hoe ohatran'zanyzany rehefa le hoe ino izy teo zany rehefa hoe amin'ny fomba fady amin'ny voakena de eo amin'izay mahita zazaina ke le nyteny ala izyko hoe tamin'izany andro ny tenony ny andriama tamin'izany andro zany hony de hoe ny teny andriamanjaka hoe izy amin'nylahy isany no mahavita mangetotra iny telo miodina ny rova fa omeny voakena hony izay mahavita ka i maro fananina no nahavita ka azo ny voakena rehefa misy famonoana omby vola vita tao ambo tany de lalàna mpanafahana zany zao de le hoe mahavita mampitsitokotoko a mahavita iny telo mitsitokotoko ary a mifanesy ka raha mifanesy a ka raha amin'ny enomby zany de ny voakena no mitsitokotoko madinika ao a ka izay le hoe ifandraisany hoy le mahita lavitra zany a zay le mahita lazaina fa zay no teneko hoe samy manana ny fijery ny olona samy manana ny fanazavany samy manana ny fahalalany sy ny fikaroana nataony a de hoy mamin'ny anaratsimbazafa mamaly mahita lazaina hoe voalohany aloha a de diso ny fampitahany ny voakena amin'ny voanjava-maniry hoe mangana zavoka ny teny hoe voa ao amin'ny voakena de manondro taova organa fa tsy voniny a nafafy iteraka hena ohatrany hoe semence ohatrany amin'ny zavaboary zany ka raha zava-maniry zany ka raha hoe arahana zany lojikanao hoy izy izy teo mamin'ny anaratsimbazafa dany raha la arahana de hoe voniny ve de hohanina de tsy ho nihina anatido na fo na koho inona hoe nihina koho le nitolo zany fa hoe nefa ireny sakafo sarobidy indrindra tamin'izany de faharoa manarak'izany koa raha niendriny le voakena hoe mitsitokotoko a sy misaratsara koa natao hoe mampisaraka fianagaviana de tokony ho fady koa zany ny vary a ny tsaramaso a ary ny voanjo nefa ireny no foto-tsakafo mampitambatra ny malagasy eo ampitoerana de ny firaisakina dia ho apo sy ao amin'ny fifampitondrana fa tsy miankina amin'ny endriky ny hena ao andavie de hoe ary farany a ho ihany ny Ratsimbazafy izany hoe dia mbola mamerina milaza aminao ihany aho hoe ny tena fototry ny fady a ny fadin-drazana dia tsy ny fototra amin'ny endrika fa tamin'ny voady tantaran'izy teo amin'ny fianakaviana sy ny biby izany ilay izy voady mipetraka satria hoe ny fampiasana azy ho zezika amin'ny voasary dia fomba mampanao momba ny fambolena fa tsy profy hoe tsy azo hohanina ny voakena dia ny voakena dia fady hoan'ny sasany a noho ny tantara ny fianakaviana fa tsy hoe tsy fihinana ho an'ny malagasy rehetra akory tsara ihany koa ny miantra malagasy kely ihany sa na manao hoe miantra malagasy kely ihany na manao fikaroana kely amin'ny fazahoana ilay voambolana fa ay mianatra izany tinitenena tsara ihany koa izany ny hoe mianatra malagasy kely ihany na manao fikaroana kely amin'ny fahazoana ilay voambolana fa lasa ilay mpanaraka anao indray no manitsy anao ampitiavana be zay ilay izy ilay hoe mafinaritra nge ilay misy mitsara manatsara izany ilay izy ary mitsikera amina aloha ny mety amiko ilay izy satria resaka ampandrosoana resaka ilay izy tsy resaka hoe ifanasana vangy fotsiny fa tena hoe ampandroso dia izay izany ny heviny a momba izay ka hoe ny any mihinandray mikasika ny teneny amin'ny Ratsimbazafy izay valiny ny teneniny hoe mahita olazaina arak'izany fa tsy mandalina izay olazaina izahay mifady a raha tsy efa ny tsara miaramila tsy azoko inona ny tinitenenina amin'izany dia efa maninona ny voanakondro no hohanina koa fa tsy alana izany voninakondro misy tsy mihinana aleo mampiresaka misy tena tsy mihinana tokoa drany dia ino ny tianao ambara hoe mampifandray ny voanakondro amin'ilay ohitra teo ambony ve ianao sa hoe zay ndisina nananamarika izany hoe le voanakondro ny hoe teo ambony ve ianao sa hoe manana hevitra manokana mihintsy raha akonjo a dia hoe banany sauvage no lazainao dia tsy fihinana ny voniny io ara la niteneniko satria mafy toy ny vato ary fanary mihintsy raha efa nihinana ianao fa raha ilay akondro fihinana midy ny an-tsena andavanandro indray no resanao dia tsy voanakondro tsony ny ilazana n'ino satria tsy maniry iny raha ambolenao ny tena hoe voniny a dia izay afaka ambolena na mamoaka tahony ireny a maintimainty kely hitanao amin'ny akondro ireny kosa dia maty hoe sterile izany ka na fafinao amin'ny tany aza dia tsy hipotra ho akondro mihintsy vo resaka zava-maniry io a io resaka taoko anao eto io fa tsy ilay voataova akory izay izany ilay izy any fa mahafinaritra ilay raha tiako ilay mamakimaky ohatran'izao indraindray tsy manam-potoana mihitsy ny amakina ohatran'izao dia izay ny anararo ataoko hoe sady mizara aminareo ako a indraindray ilay izy averiko indray fa misy tsy azoko indraindray fa io zany ohatrany hoe naveriko ilay zavatra ny vakira dia misy tsipelina diso izany na tsipelina tsy voapetraka dia indraindray tsy azo ilay izy na koa ilay fehezany teny tsy misy teboka sy faingo a dia indraindray tsy azoko na za koa ny tsy mahay mamaky teny malagasy ka ialana tsiny rehefa ohatranyireny dia rehefa mba averiko impirimpiry eto izy ohatrany a izay no mahatonga azy indraindray averiko a dia lasa mety azo kokoa kanefa ny mba tsy hampiazoazo anazy dia ialana tsiny deny melo hoe raha sanatria tsy azonao ihany koa ilay izy dia ny feno soharomanana indray milaza amin'ny mahita lazaina hoe mamaly indray izany a ny vo amin'ny mahataovam-pandiora azy dia ahitana loto sy pozina isan-karazany raha tsy hainy mikarakara azy dia izay izany hoe mila fahaizana ilay izy ka tetehana dia alona anaty ranotsira iakan'ny loto dia tena mankarary raha izany a no antony tsy hinanana azy ny sisan'izay dia resaka tiana atavy sy safary fotsiny hoy izy ity iaingo ny aina feno soharomanina randreninay vo amin'ny mahita lazaina izy no mamaly a dia miombokahevitra aminao a hoy soarty frey amin'ny aingo ny aina hoe sady en plus efa betsaka ny mipartage ilay pub dia lasa mivadika tsao ilay izy fa manoana ny hevitra ao aho a dia tsy ampy vetikevitra loatra ino ny azy a fa dia tsy hita hoe inona no azo raisina inao kosa hita fa hoe mba mifampiresaka mifampizara sy mifampitsarako inao koa eny e zay izany ny hevitra ao aloha fa dia eny ary novakiako ihany satria teoko dia i michel rakotorso indray miteny hoe ambodrapeto ny tena fady voakena nisy tantara izy io hoe nanatony voakena ny olona ray taloha be tany a ka nipoaka ilay izy ka vono masony ka jamby izy a dia nanozona na taranaka dia fady hatramin'izao izany hony a dia i raha fanomezany toko tsy ho tara indray ny teny hoe diso ve za raha miteny hoe tsy izy ianao matoa atao hoe Fonia de tmeti zemba citenina kwe ratsi. Vua ratsi yani sati auni. Vua, vua zan niftunran yaz. Vua zan nena zwe vua ratsi. Vua, fatswe fon. Vua, vua, vua, vua keli. Vua keli luani. Zama manampi asafadi ya. Sati mtadi ago ina ntintenina. Zaili iskai vua. De ifale ar dira da ina rakut fundam tene mam ne nar tsimba sefa ke sam fure ori ni raya fumanga ndraya futapuria sam fon te apmeis de tu vem no wis is mam ne nar tsimba sef de fa fon ne one fo kena le is fa fon kena fua fundai kusa de ra de sam ya fa san ritra ritra ne ditana ro we sam yet san sat manara rotra mi in yana tra mtengas sat de fua ra de lera lewe fon nina mwisto chita titu kusati asafati manasava ten malagasi ya fumba malagasi ya fati mandini kia matua ten sifutu ten ya chiazun la yesu fa arakevu nfutani ilafata ya mruzun reno mteni ya mnyani ya drena lini ten telewe fule yesu ya fuwa reno zani nyanasi ka sayara fa nefa mteni tuwe fa miota lota nisavata teni enu kwa tabataba yeo fona kwa dia 106.3 eto mni Madagascar ni eko du Capricorne si zuma Capricorne no mi vanta na cham ni fulura sasani alitiki
1: Ela li tenena no ki love love no zefa hepa.

fanesesta ny ra isan-karazany aloha iao a satria izay no anisan'ny hoe mahatsara aty ivelany aty koa afaka mandeva ny ra isan-karazany ty tsikitsika de raha ohatra misy tianao misy tsy tianao misy tianao mba hozaraina sy ambaranao dia afaka afaka ararotina zany afaka terentsika satria satria zah raha misy fotoana hafahantsika mivalapatra adiny roa be zao tsika dia afaka hivalaparana zay le izy zay mahatonga ana amin'teny an'izay ka tatensa no nira farany teo any dia nanomboka ny fotoana i Joyce mena zany fanesesy to tsy tadidiko tsony fa hitanareo amin'ilay hoe emap teboka fm misy ny lisitry ny hira rehetra izay alefantsika eto mandava taona zany dia ao anatin'izay koa ny ondraindray indraindray lazaina hoe iza ny tato a sy ny hoe ihina ny resahna sy ny le hoe inona marina no voalaza tao ka amin'ny soratra zany tiako tenena amin'ny soratra sy manambaran'ilay izy ny le hoe hoandreo izay mila ny lisitry ny hira sy ny resaka ifanaovana sy ny zavatra tantaraina eto amin'ity fandaharana rehetra ny eco du capricorne émission du capricorne ty amin'ny radio frequence paris pluriel ty mbola eto amin'ny enina mizato telo megahertsa ihany tsika amin'ny alavanonjapeo zany izy io alavanonjapeo megahertsa 106.3 megahertz amin'ny modulation de fréquence miaraka amin'ny Ben Namar Poupi sy Claudia Slofland atrany ianao musique Ben s'il te plaît

Retenez y ensemble le 01 40 05 06 19 auta rei efapul auta dim auta enna ful. Izy no tonga de mandray asy mandefa anazy mivantana afa tsika mieno retrerera dia ala viro kely somary ala viro kely ny telefony na ny vata fandraisam-peo mba tsy ho isin'ny larsena zany a dia ohatran'izay ny afahantsika zany mifandray tsara sy mazava tsara fa azo ataonao koa ny miantso amin'la whatsapp 33 6 51 16 65 19 zay whatsapp zay a na telefona tsotra ihany koa ie fa misy teo 33 telo amby telopolo 9 raika amby dimampolo 9 amby folo 5 amby folo izy amin'ny teny malagasy zany le raha ara-piatsoana foana iteneniko io a de afaka fampiantsotsika teneniko foana fa satria izy arakaraka sinainao raha tia hiantsona hoe fa mbola le resaka vo ihany no toizantsika de avy eo sa ty no teneniko voalohany aloha ty ary aloha toizana ihany le vo e le voakena ny resako e le hoe mahatonga le izy fady hoy izy adiniko sady le anaran'la olona tianareo adiniko daholo a za tsy mahatsiaro nininina mihitsiny satria tena efa tena feno zay ny tendatenako tamin'iza moa tsy tadidiko fa hoe efa be loatra la zavatra eritreretina tsy araka tsony a ny fotoana efa le efatra ambyroapolo isaky noho ny efatra ambyroapolo 24 sur 24 zany efa tsy ampy tsony na ny atorisana ary a na ny amakina ny le afatra rehetrarehetra de ny ifampiresahana amin'ny havana moa zany ara efa tena zara fa efa ifanajevona zany a ny namana zay le hoe inona ny andanina andro amin'ny fahavalo fa alohany amin'ny zavatra tsara daholo ny anaovana ny inona anaranty ny anaovana ny hery rehetrarehetra ametrahana ny hery rehetrarehetra fa le adala sy fahavalo sy ny tsy mety a tsy maintsy tsaraina ary zay ny tsy maintsy hitoriana anazy raha ohatra misy zany le izy fa ny ifanatsarana zany no tena tsara amezana ny farahery rehetrarehetra dia anisan'ny fanatsarana ny fiarahamonina ny fanadiovana ny fanadiovana ny zava-misy dia nisan'le hoe fanadiovana ny zava-misy amin'njoany amin'ny tsy hoe androany tsy haiko amin'ity raha efa ho vita ihany io le hoe no ovaina hono ny gouvernementa ray manontolo ono a mbola ono le izy satria tsy fantako raha efa vita ihany izy taona tsy tsy haiko hoe raha izay ve ny tena fanafodiny firenena io hoe ohatrany nanaovan'la macron 12 eto an frantsiny hoe ovaovaina foana ny prime ministre ovaovaina foana ny gouvernementa ovaovaina foana ty olona rehetra tya fa ny lafika ao ambany ao maloto avokoa ny fomba fanao maloto avokoa de reo olona rehetra reo ve tsy anaraka efa fotsiny koa zay ifandimby eo satria zavatra maloto no ilafiana zavatra efa rafitra efa voetaveta efa tsisy miraharaha efa tsisy manaja no itoerana de mijerazera fotsiny mifampiaroaro mifampitambitamby mifamely mifanozona mifanimba de zay le teneniko le hoe tsy mety mihitsiny a lozana zay natao raharaha ny tazona toerana sy ny le hoe zay mbola tazomy fa mbola mety tsara nataoko de ifaninana mody manao fa ny tena le hoe mandambilambo olona mba hifidy sy mba anatsara toerana no tena ifaninanana de lasa mampalahelo de inona tiako tenena amin'izay amin'ny fomba malagasy ihany no nytenena zany atao amin'le tiako be mihitsy nytoyn'la tambazotra isan-karazany tony de zany hoe anisan'ny nisy nandraondraoana koa teo le hoe foanana ny tambazotra sosialy any Madagasikara efa tsisy ilavana azy rehefa hoe tsy maininina de ny fampitahora ny fampitahorana ny betsaka de inona koa hoe rehefa olona ny maivandohany zany de le hoe ny maivandoha de rehefa le izy no ataony de ny hoe lalao ny toe-panahyntsika ny émotion inona ny émotion ny hoe fisentosentona ny alahelo ny tomany inona lalaoviny
izay ny fomba ny zareo ilay olon-dratsy ireny izany ilay olon-dratsy izany resiko atao amin'ity satria izy momba ny fasista izany dia ao anatin'izay ny olon-dratsy rehetrarehetra nozay satria misy taratasy ity nataon'ny syndikaliste hoe antifasista izany dia hoe izao avy ny ataon-dry zareo ireo rehefa manao zavatra ozy izy dia izay koa ny anaovako ararotiko ilay izy mitovy amin'izay koa ny ataon'la olona rehefa la te hitazona toerana fotsiny sy tsy miraharaha fiarahamonina sy tsy

ny izao tontolo izao sy sy manimbazimba ny maha olombelona de hoe ny lalovin'ny zareo ireny dia le ny tahotra anananao sy ny fankahalana ho amponao dia izay ny lalovina dia iny no apresiany aminao dia ohatran'izay koa ny hoe ataony misy ambaratonga ny olona misy ny ambonimbony misy ny ambanimbany dia misy ny fotsy oditra dia misy ny mainty oditra dia misy ny aratsiana izany ny zavatra hafa ny olona hafa izany dia vomaika koa profesiny ny vahoaka sy ny lazainy fa manam-pahaizana sy ny manam-bola sy ny olona tena le hoe avobe nefa ny samy olombelona ihany a dia zay rehetrarehetra hoe avakavahana izany misy fanavakavahana amin'ny samy olombelona amin'ny vahoaka sy ny sy ny hoe ministre ministre ambony be ny vahoaka kely tsy fadiranovany dia tsisy dikany aminy izany le ambany ny dikany izany dia ry zareo koa rehefa anontaniana zavatra le karazan'olona manambany sy manevateva sy le manasimbasimba ny maolombelo ireny de le hoe rehefa anontaniana zavatra sarotsarotra izy hoe iza ny nangalatra ny volamena vilevole volamena firy taona netinareo isaky ny amin'la jet privé makany dobay iny de modimody mamalo i zavatra tsy sasoko izy mamalovalo fotsiny tsisy dikany any amin'n tsisy ny tena valiany ary zavatra moramorainy la resaka na odiny de zareo koa rehefa le hoe miresaka aminao de mody hoe mamamanina moa ma miaro ny vahoaka nefa ny izy a ny zavatra ataonyrehetrarehetra tsy misy mahatsara le manodidina mihitsiny sy ny vahoaka sy ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina fa de le tena vao hoe ohatran'izay le teneniko le hoe hofoananony le facebook ohatra na foananony ny internet vo maika ampiakariny ny vidin'ny fahafahana mifandray amin'ny telefona ohatran'izay ny nampijaly antsika malagasy hatramin'izay nyrehetrarehetra ny lasantsy ohatrany aty ampiakarina ny lasantsy ampiakarina ny rehetrarehetra nefany a nefany efa hoe midina na de le hoe tsy misy tsory ara famatsiana misy ny ady lehibe isan-karazany nefany a tokony hidina ny vidin'ny lasantsy zany de nefany ny azy ampiakariny zany hoe tsy miaro vahoaka mihitsyny tsy miaro olombelona tsy miay ny madinika de ny resahany de ny resaka ny hoe tsika vahiny ny zareo vahiny ohatra le manavakavaka ohatra ny hoe reo karanyreo tsy le reo karanyreo na hoe reo merinyreo na reo tanindrandreo reo nefa ny a olona vitsy amin'ireo rehetrarehetrareo olona ray na roa na telo na folo atao hoe raha hoe zato no manao ny tsy mety de lasa maloto dodododoholo le foko ray manontolo le firenena ray manontolo le karazan'olona ray manontolo ohatrany ataokony hoe rehefa zaao anatiny ange za zany le macron ndozo io foana ny teneno nefany ao anatin'ny tsy mety ataony le tena le hoe rafitra apetraky ry zareo mihitsy ny tena hoe manimban'le fiarahamonitsika de zay koa de apetrany koa le hoe ao amin'ny fomba fanaony zany a ny zavatra ataony sy ny zavatra tena hoe mahaliana anazy a de lazainy koa fa hoe mampatahotra ny mivoakalina tena zay koa mihitsy nefany a mampatahotra ny misy ny trano tonga ny ao an-trano iny moa ny hoe cambriolage alatra ny famonoana olona ny alatra apresiany daholo amin'izany rehetrarehetra zany vo mainka ataony zay fendrofendro ny olona sy ampiorooro ary ampy fendrofendro hoe tenatena tsy samanao nininona ntsony ny olona satria tsisy azo atao nininona ntsony de eo koa mi ataony le hoe identité zany tsy haiko ina ny tinitenena amle hoe identité ny resaka mombany hoe mazopirenena ve tsy haiko na ny hoe le lasin'ny vehivavy ve tsy haiko satria ao anatin'ny tenenin'nykio zany sy ny zavatra tsy ekendry zareo mpanavakavaka sy mpanimbazimba ny zon' olombelona de le hoe ny olona samihafa zany ny olona hafa zany ny olona tsy mitovy aminy indrindraindrindra zany ny olona tsotra azy nefa jereko le ohatrany jereko teneniko foana le macron satria tsy tiako anisany tsy tiako zany zao ohatrany tsy nitiavako an'ny sarkozy ohatrany tsy nitiavako an'ireny le olona manimbazimba ny maolombelo ireny ry lopeniste minakavy ny faza ifidy manko tsika zao raha milahady de ifidifidy an'ireny io lefa fantatra ao fa mpanavakavaka ireny ve zany ianao
Efa fantatrao fa enao, entry matoa enao mitengia zany dia olona mainty zany ny avianao a. Tsy hoe mainty ngizina hoe mainty ratsy fa mainty hoe ny rahanao taranaka. Tsy resaka hoe ratsy zany a, zavatra tena sarobidy zany. Matoa sasi za aminao hoe za ve dia anaratsiny zahako, za mainty. Dia izay no ataoko hoe tsika ao anatin'ny lazaina fa hoe samihafa ao anatin'ny lazainy zareo fa le hoe ambany reo zavazareo hoe tsy mitovy amin'zareo fotsy hoditra fa tsy resaka izay kory no voizina tsy resaka hoe fotsy sy mainty sy ny resaka ny hoe ambany tsy ambony satria tsy izany mihitsy n'ilay tokony ho izy satria mitovy zo avokoa tsika na dia ampidirina ho atsaitsika sy ao anatin'ny fomba fisainatsika hatramin'izay hatramin'izay ka hatramin'izao ara hatramin'izao ara ny le hoe tsy mitovy fa dia tena hoe ianao no mampiseho fa tena mitovy ianareo tsika tena hoe tsy ambany noho ny iza na tsy ambony noho iza fa mitovy mitovy zany tsy zo tsy fanekena sy tsy aka manaiky lembenana zany tsy manaiky hitsakijana dia eo amin'izay le hoe ataony mihitsy n'izany rehetrarehetra zany le hoe fanavakavany fanaovana tsinotsinone mba hahafahatsika mba mahatonga atsika lasa miforiporitra dia mataotao aza dia miondrikiondrika dia tsamy feo tsy masoandro dia lasa tsika rehetrarehetra ihany tsika mitovy zao ihany dia lasa midikidy midy ao anatiny tena hoe tsy mahafantatra afatsy ny hoe tena samihafa tsika dia ny zavatra ataontsika tsy atao amintsika samihafa ihany koa vao mainka ataony amin'ny zavatra samihafa ny tsy mety ny zavatra rehetra satria tokony hoe vao mainka nefa ny tokony ho filamatra ho an'ny rehetrarehetra hifampizarany rehetrarehetra vao mainka tokony hoe anaka la zavatra samihafa hoe tena hery fa fahaizana fa fomba tena samy manana ny azy zay mahatonga na nyteny aloha ilay le fomba le hoe fadifady teo fa mbola tsy vita moala izy teo fa iverena koa dia le hoe ny lasa vao maika azo tsy azo la izy vao maika ararotany zareo ahafahana manindry vao maika entiny zareo anaparana ny heriny vao maika entiny zareo anaovana tsinotsoniavana ny tsy mitovy satria efa manaiky ko efa hoe zay rery dia zay rery dia zay rirery dia rirery dia zay rery dia zarany ara jinjajinjainy tsirairay eo dia tena maty daholy dia izy ihany dia iza la izy za tsy afantatra kory reo fa hoe izy zareo zany dia zay zany akena ve hoe nefanefa nataon'andriamanitra samihafatsika rehetrarehetra matoa mihitsy ny ngita volo matoa mihitsy mainty ngizina matoa mihitsy ny mavomavo maranitra misy ny menamena midorehatra tsy fantako a mety misy a mbola tsy hitako fa hoe mety misy a any ambadika rehetra any fiaino isan-karazany lokotsika amin'olombelona ny fomba tsika olombelona ny abeatsika ny olombelona ny zavatra tiatsika olombelona ka noho izany a aloha ajaina tsara la ajaina dia raha samihafa amin'ny olondrehetra ianao dia ajao koa ajaiko koa ianao samihafa amiko ianao za koa mba ajao resaka ka atao a fa zany hoe tsy anaovana safary fotsiny la izy fa tena eritreretina hoe marina tokoa ve zany sa tena diso tanteraka dia ohatra ny atao amin'ny facebook ny hoe diso tanteraka fa tsy maninona satria hoy izy anaky marosarana hoe marosarana anaky hoe atao aminay indray hoy izy a dia voakena dia io a hoe vo io dia midika fahavoazana vo io dia midika fahavoazana zany hoe misy zavatra miatra na mahazo ohatra hoe voan'ny loza ka everina ho mandaitra sy miatra amin'izay a izay mihinana azy io anaran'io io anaran'io ka izay no antony hoe tsy hihinanan'ny olona sasany azy any amin'ny faritra sakalava sy menabe sakalavany menabe dia eo ihany koa ny hoe resaka fady amin'ny fitazomana fanafody izay ny teneniny a dia mitovy ny hoe voa sy ny hoe voniny vony dia avereny vakina ilay fanazavany dia azonao ny tiako lazainy e zay lefa mamaly boraingina lele simpliste zany fa nganareo izy rehefa mihinana hoe zavoka dia hohanina hatramin'ny voniny lay eto nefa par contre lay hoe voniny a fa voa fa tsy ilay hoe voniny fa voa rano izy zay zany la izy hoe dia fa namana taiza no nianatra nanoratra mitovy amin'ny voana tonga ihany io a dia za koa aragaga hoy izy ny anankiray fa hoe fa misy resaka voniny angala izy fa tsy voa ran a d
de zan ve no anton tsinanana voana savoka tsekitony le izy resaka teo fa hoe ozy izy atondra hoe efa mihoatra indray ny fifakajany fandraso menana azy ny 106.3 hoe afahana écouter la prochaine chanson.

0: NGO îndo tiana we sati asa antinove voasa tvu von hena ozi zve vokena de semtambatra fa tsisin tenoe vonny ao ve de ka inona marina ny tena aminareo e inona sakotoko de any amin'ny tsisy bovako mamerena mamakre a zany nytenenina vonny io fana vonny io zavatra samihafa be zany fa bon samy mandray zay metimety aminy e de hita ho a fa ny boblismo no misy vonny fa tsy ny vo marina kosany ianao e vony a le vokatra azo avy amin'io a azo zava-maniry io a de vony la eo am'le hoe fô vony a la eo amin'ny fela andraso vakiko tsara fa lasa ohatra manany any ahoko e marina kosany ianao hoe vony a le vokatra azo avy amin'io azo na zava-maniry io ny vonyny ilay eo amin'ny felamboninkazo vonony iny de fa raha izao no anontaniana de la resaka ny fanaova moperas lay hoe pinony iny hoe tazomiko hoe inona no fanafodin'ny fahotana de hoy izy hoe ny azamba vony any voany any de sasany ara hoe tsy malagasy ara tsy hany ozy izy ny sasany de zany ve no antony hoe tsy nanan'ny vony zazaviko azy amiteniteny foana e mangidiny sady mafy be a tsy voakaikitra ny vony manga ny vony goavy a misaratsara ka misy mihinana de ny vony voaloboka ny vonny akondro a azy ampandakaina tompoko ny tolo a misy namako mihinana voaloboka izy de hoanina hatramin'ny voniny indrindrindrindrako le hoe voaloboka bio zany fa tsy le misy inony tony za pesticide insecticide ny engrais chimique sy ny mampamisavy am'le izy zany de hoanina daholy hatramin'ny vony ny voankazo rehetrarehetra na mangidi kely ara indrindrindrindra hoe ny mangidi kely vo mainka matsara zavatra indraindray matetika lasa fanafody azy tsy lesaka hoe mangidy be ma tsy taty akory nanao hoe hihinana ny zavatra tsy tatinao nefa nihinana nivakinona raha tamin'ny mbola kely na ninona moa zay lony a fa tsy haiko nakizy ankehitriny raha mbola mihinana an'izany de hoy izy afa ny sasany tsy vakiako fa fo sady tsy de tena makaiza le faminamariana de hoe amiko nefa tsy zay loatra angamba no manazava azy fa io a izy hoe maloto satria rein io a de mambo ampy io a maimbo ampy io a sady na io na atao ahoana azy de hoe mampientry vitana ny fihinanana maloto zay ozy izy mahery lova kosa no miteny an'izay de fa nyvorovorokena zany ve madio hoe fifirakoto de efa ny mihinana vorovorokena ny olona zany a de hoe aka hoe misy fakarazany hoe lay hoe ahitra aloha a de izay no mahabetsaka ny maso tantely aloha no haiko hoe farany zany hoe efa tainombony ao anatiny am'le ahitra zany de manina koa ny hoe mihinana sosisy tsy hitako zay ifandraisan'le izy fa de ena baolina koa de tsaikotsaiko le inany misy indraindray hoa misy miteny tsy fantatro tsy azoko ny tena tiany tenenina de hoe ary ny vody ena ivoahany maloto ny sasany zany no miteny a de hoe lavatainy sy enambodiny tsy mitovy zay de sokorila koa ny tongony maloto daholo zany aminazy a de mamitany eny ny olona sady mafamalo zany le resaka zany de hoe de taloha ohatra mbola tsy nisy an'le lasopy an'ireo a de zay ny fahalalako azy hatramin'izay aloha no izy izy ny sasany efa manomboka lasa tsy de resaka makaiza zany le izy nefa ndraindray ohatra mitsaratsara hoe tsy makaiza nefa mety tena mitombona ka ndraso hoe vakina ihany zany fa hoana ihany fa hohanina ihany a iadian'ny tolo sarotra kanina sy mpanambaka tsy izy rehetra akory a de hoe edin'ny tolo sarotra kanina sy mpanambaka tsy izy rehetra akory le hoe vody akoho a vodina akoho io zany a sy ny vodimborona rehetrarehetra zay ny olondehibe ihany ny tokony hahazo azy zany fa misy firenena tsy mihinana an'le vody akoho sy reny a tsy hoe tsy haiko le si fa de vody akoho sy vodimborona sy ohatra raha zany tsy mihinana izy fa hoe maloto tsy enona fa itsika malagasy arak'izay le teneny namana teo hoe ny taolo ifany masarotokanina zany ka fa rehefa hoe tsy vody akoho zany de tsy maninona fa raha izany a de nitaovany rehetra mihitsy no tsy tokony hohanina de maninona ny lohan'ny biby indray no arina nefany zareo zany anatin'le hoe manarin'ny lohana biby a nefa ny tamin'izay mbola kely tamin'ny mbola ninana zany ny lohana trondro tena mampilendalenda mihitsiny
1: pardon
0: azafady tsy mitovy ny hoe vody sy lavabody fa ngany akoho mamany ny akoho tsy mamany Sanun ya, tfada tua. Te sami fuan malut nu, ah, la risa ka malut toli san fa lo san ko kel ndai ni ya. Te ni sana ka faratano ni ya, de sa ka fa de nu dol. Te tsek ni an ni fa ramanda lo ni amni fivaruta ken ni sa bna men ya, te tsa itana ni umit. Sanun ya, faratano san ni sa butsna men na yin. Te tena misi ati, sa pfidi. Mana tison le teo ni matetika ndrefa ni ure refa tena tin ni ula le izi de tsita tsitsatrano tsono vo maraina de efa misy manafatra na tonga de efa ilarana na ifandrombahana de eny ampivarotra taovakena no misy azy a ary tsy betsaka fa raha voataraiky zay araka ny teneniko teo raha voataraiky metsena de tsy mahatratra fa efa lany zay lazaina fa tsy misy zany fa ny amin'ny fijeriko anazy kosa ifandrombahana le izy de ety ara ny feno tena feno lany maraina be de zay no mety tsy ahitanao azy tsony zay araka ny teneniko teo zay ary mamaky ah zany a sady nanaoko ny fanamariako a de tikay tena namarin'ny hafako le izy de le rehefa manao fanamariana ako a hita ngamba tsy voavako le izy za manokana manavaka anazy ao an-tsaiko nefa rakaka le izy mety mitovy amin'le zavatra vakiako ihany ndraindray a mitovy ny fomba fiteniko zany tiako tenena hoe lasa tsy miavaka amin'le fiteniko hoe zany no miteny izy le olona no manoratra zany ndraindray mba ataoko ohatrany hoe mamaky any ahako fa ndraindray la izy lasa ohatrany hoe zany no miteny nefa nyle olona no miteny a de ndraindray zany no miteny a le olona no miteny a nefa tsy tadidiko tsony efa lany a nisy ny vidy zany fa misy daholo ny mpivarotra ataovakenyreo zay de ny andrehana ambonin'ny olona no tena fady voakena hoe tsy hai ny antony zany ony a ay de i andre ketilay andre mpisorona no nyteny an'izay de tena marina tanteraka io teneninao io fady anio ny andre ambonin'ny olona de efa maninona kay raha toanana fotsiny hevitra hoe tsy mihinina fa tsy andeha andainga eto sabinanina ny reny volotry ny voakena tompoko efa ho 30 taona isan-kerinandro ny voakena voakarineto zany ony zany ony a isony arazafy indray no teny an'izany satria tezitra amin'ny ravelona fenosoa iaritiana ny teny an'izay izy zany de hoe ay venareo mamokatra voakena e hoy kejy rado maharo amin'ny sony arazavy ny zavatra volena ny vokatra ary ny betsaka any a tsisy mpivity zany ary raha betsaka any a ahoana ary zany teneny zany aivanareo mamokatra voakena e ny zavatra volena ny vokatra ary raha betsaka any a tsisy mpividy zany ahoana kosa ka zay ariziko efaefa 30 taona ny vokarinyko tsy mandainga izy a zay zany teneny tindra hoe iana randrenyrina hoe tsy mandainga izy fa marina lay hoe preska fady voakena ny avatia avaradrano ary ny karazana taovakena sy ny voakena de lany maraina be de zara raha misy rehefa mipaika ny fiatsenana aloka ajanona amin'izay iny fa sa toizako ihany ohatra sady ohatra ny tiako ajanona nefa ny tiako toizana de ahoana ny hevitrao satria ny tena mifampizarana be lay izy a sans oui partage au moins de inona no mankarary foanao amin'izany hoy izy ravelona lerorery ao ny 23 taonina anao raha izay no mahafinaritra anao sady tsisy hoe hevitra toanany neto na inona fa milaza fe fotsiny aho hoe ny akabeazany amin'iny faritra iny de samy marina samy diso angele tsisy diso le olona fa samy marina misy zany le olona zany indray manampy zany a samy marina le olona misy le hoe vokatra be amidy a fa misy le hoe be dabe koa ny olona fady amin'le toerana de hoana ny fanazavana an'izay le hoe ha tsy mihinana izy zany fa mety mividy a fa amidiny sahoana sisy nareo de niteraky namehana no maro amin'ny fady an'io a ary araky ny tsilan'ny sofina de ioena io a matsakitsakina izay rehefa masaka ary matsiro lay mitsako azy kendan'io ony ny karazana mpanjaka tao amin'ny tao tamin'ny androny a ka nanafatra ny tsy nanananio zay anony hoe aninamehana e aninamehana no ohatra ny fady an'io a de zay zany manamafy daholo ny olona rehetra aloha any sabotsy namena ka izahay avy eo a ny tampony namehana tena fady voakena ony a hozy dadabe fa ny tsofony rano zahay satria hiparitaka ny sasany hanao tafika ny sasany a anambara badi hoe un appel telefonique di ben donc de tafika ny sasany anarabady a de ankehitriny zahay mihinana ka zany zany a zay le izy allo allo be c'est quoi alors j'ai pas compris
2: c'est qu'on arrive sortir 15 minutes
0: ah bon d'accord ok 106.3, mais bébé la musique alors.